0: Natradio på B4 med mere musik.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Den er lige til at synge med på den her Bruno Mars her med I Just Might. Og ud over at synge med på musikken, Roman Naimi, så